forobochia no men no na hwie mogya ne nyina gu aforobochia na se na yi saade a ekata yemde no hunyina ne de ezen samrebo no ho no ne sawa mienu ne eso srade no na hwie no aforobochia no so na ntwe no nam ne nwoma ne gyanan de fogya hwie no sraban na chi eya bone ho afode na fa odwenini baako na Aaron ne mamfa wonsa nwo odwenini natifi na kum odwenini no na fa ne mogya apete aforobochia no ho hia na twetwa odwenini no asensini na ohoro na yemde ne nyawa no ho na fa gu asensini no ne nitri so na hwe odwenini mu ni nyina aforobochia no so eye urade hia fode ade a eyuhwehwehwam eye urade gya fode na fa odwenini baako no na Aaron ne mamfo nsangu odwenini natifi na kum odwenini na fa ne mogya bi na fa ka Aaron asonifa ne ne mba nso asonifa ano ni wo nsa nifa kokorobeti ano ni wo na nifa kokorobeti ano na fa mogya no pete aforobochia no hohia na fa aforobochia no so mogya no bi ne sranwo no bi na fa pete Aaron ne ntade so ne ne mba no ne ne mba ntade nso so na enwira no ne ne ntade ne ne mba ntade no nso na fefa odwenini no srade ne srade dua no ne srade a ekata na yemde ho ende esensan ne mrebo ho ne ne sawa mienu ne ho srade ne ne srade nifa no efise eye asofo hwedwenini ne pa no mua baako ne pa no tatra wode ngo afro baako ne ofam baako fri epitikenten a esi awurade anim no mu na fa ne nyina gu Aaron ne ne mba no nsam himdi akoni abaye awurade anim ehim afode na ji won sem na kan no ja aforobochi ano so o hia fode ano so na enyi hwehwehwa ma urade anim eye urade o ja fode na fa Aaron asofo hye dwenene no yan na himiye ehima fode ma urade na enye uchefa na ma Aaron ne ne ma asofo hye dwenene him yan ne maso osra wa him no maso no nye kronkron na enye Aaron ne ne ma dia da tromudia efri Israel fo nsem ifi se eye maso afode enye maso afode a Israel fo di firi won asomdwe aforobodie no bo wo maso afode a wo bo ma urade na Aaron ta de kronkron no nye ne ma de wonachi no won sra won wo mu no won fa nhye won asofo ne mmamu di obesi na nanmu adi sofo no nhye no nanso ansa no aba nhye ntuma dan no mabeso kronkron bia ho na fa asofo hye dwenini no na nnu ani nam no biaye a hoye kronkron na Aaron ne mba no ni odwenini no nam ne paano a ewo kente mu no ehye ntuma dan no ano na woni nioma a wode pata ma wonde hye won asofo no wode dwira won no nanso asofo nko anu woni bi efisa ye kronkron na sa asofo hye nam no ne paano no bi kama ade eche so a ene efu ogya hye de kai no woni efisa ye kronkron na sei na ye Aaron ne mba no sɛ de mahwe wo yina na nson na fa hwe wo asofo na fa na ntwinini bɔbɔne ho afɔde da na nyɛ mpata na sɛ opata aforobochi ano so a praprae ho bɔne na sra no ngɔ fa ye no kronkron na nson na pata aforobochi ano so ye no kronkron na aforobochi ano ayɛ kronkron ne mu kronkron obia ɔka aforobochi ano nyɛ kronkron na yeni afɔde a bɔ wɔ aforobochia no so nyante ma mienu a wadi afiafe na fa bɔ so afɔde da fa odwan ba no baako bɔ afɔde anɔpa na fa odwan ba baako no bɔ afɔde anwumre na fa esam olonka bupendum baako a wɔde ngudua ba a wasie ngotoa baako ne efa egusoɔ ne bobesa toa baako ne efa hwiesa kan adwama baako ho na adwama baako no fa no bɔ afɔde anwumre na yen sa no pedia ni afodie no ene ehu ahwisa no na enyi hwehwehwam eye urade oja afodie enye da hye afodie mo awontotwaso nyina mu a mmbo no ehye ntuma dan no anu urade anim de menimu behia na menimu akasa ho na eho na meni Israelfo behia na wafa menimu nyamso aye kronkron na mema ehye ntuma dan ni aforobochia na aye kronkron na mema Aaron ne ne ma aye kronkron na wadi me asofo na metena Israelfo no mu maye wo nyankopon wo hunu se me ni awurade wo nyankopon a me yi wo firi Misraim asase so se
metina wo mu no.